اپوزیشن پارٹیاں نیٹ پیپر لیک معاملے سمیت مختلف معاملات پر ہنگامہ آرائی کرتی رہیں۔ اس کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا کی کارروائی کی شروعات حال ہی میں فوت ہوئے اپنے 6 سابق اراکین پارلیمنٹ کو تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ہوئی۔ ایوان نے قطر کے امیر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ تاہم وقفہ سوال کی کارروائی نہیں چل سکی کیونکہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے اپوزیشن اراکین نیٹ معاملے پر نعرے بازی کرنے لگے۔ پہلے اسپیکر اوم برلا اور بعد میں پریسائڈنگ افسر دلیپ سائکیا کی جانب سے ایوان میں نظم و نسق برقرار رکھنے اور کارروائی چلنے دینے کی بار بار اپیلوں کے باوجود احتجاج جاری رہا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی میں بھی بار بار رکھنا پڑا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی کی شروعات 9 منتخبہ اراکین کی حلف برداری سے ہوئی، جس کے بعد 4 سابق اراکین کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے نیٹ پیپر لیک معاملہ اور دیگر معاملے اٹھائے جانے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ حالانکہ چیئرمین سی پی رادھا کرشنن اور ڈیپیوٹی چیئرمین ہری ونش نے کام کاج چلانے کی کئی مرتبہ کوشش کی، راجیہ سبھا کی کارروائی بھی بعد میں دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے ایک سود مند مانسون اجلاس پر زور دیا ہے کہ جس طرح ایک اچھا مانسون ملک کے لیے مفید ہوتا ہے، اسی طرح ایک تعمیری پارلیمنٹ ملک کی ترقی میں تعاون کرتی ہے۔ اجلاس کے شروع ہونے سے پہلے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان نئے سنگ میل حاصل کر رہے ہیں، جس سے اصلاحات کی کامیابی اور بھارت کی بڑھتی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے کی حصولیابیوں نے، جن میں خلائی شعبہ شامل ہے، ہر بھارتی کو فخر کا احساس کرایا ہے۔ عالمی مہازارائی، خاص طور پر مغربی ایشیا کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے توانائی، کھاد اور دیگر ضروری اشیاء کی سپلائی سے متعلق چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ان چیلنجوں کے باوجود ملک نے 7.7% کی شرح ترقی درج کی ہے، جو اسے دنیا کی تیزی سے ترقی کر رہی اہم معیشت بناتا ہے۔ جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ مانسون اجلاس ملک کی ترقی کے سفر کو مزید مستحکم کرے گا۔ مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج نئی دلی میں مظاہرین کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ جناب نڈا نے کہا کہ حکومت سے بات کرنے کی تجویز آج صبح مظاہرین کی جانب سے آئی۔ جناب نڈا نے کہا کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور مظاہرین کے وفد کے ساتھ تفصیل سے شروعاتی زبانی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد مظاہرین کے وفد نے سہپہر 4 بجے کے قریب حکومت کو ایک تحریری عرض داشت سونپی۔ جناب نڈا نے سبھی مظاہرین سے دھرنا ختم کرنے اور انتظامیہ کو معمول کے حالات بحال کرنے میں مدد کرنے کی اپیل کی۔ دلی پولیس نے اس دوران مظاہرین سے قومی راجدھانی میں امن و امان برقرار رکھنے، تحمل برتنے اور قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی، تاکہ امن و قانون کی عوامی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے لوگوں سے تشدد سے باز رہنے، پولیس ہدایات پر عمل کرنے اور سوشل میڈیا پر افواہیں یا غیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے سے گریز کرنے کی اپیل کی۔ جناب راجیو رنجن نے شہریوں سے معلومات کے لیے مستند ذرائع پر انحصار کرنے کی بھی اپیل کی۔ اس دوران دلی پولیس نے سوشل میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ احتجاج کر رہے ابھیجیت دبکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دلی پولیس نے ان الزامات کو بالکل غلط قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش حکومت سے کہا ہے کہ وہ ایودھیا کے رام مندر مبینہ چندہ غبن معاملے میں خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دینے کے امکانات پر غور کرے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کو خبردار کیا کہ وہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے پیش ہو رہے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ ایس آئی ٹی کی تشکیل کے بارے میں ہدایات حاصل کریں کہ کیا مقامی پولیس کی بجائے اس ایس آئی ٹی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے اس پورے معاملے کی جانچ کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ 27 جولائی کو اس معاملے کی اگلی سماعت کرے گی، جب اتر پردیش حکومت اس معاملے میں ایس آئی ٹی جانچ کے بارے میں اطلاع دے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے آج کہا ہے کہ پیٹرول میں 20% سے زیادہ ایتھنول کی آمیزش کیے جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پیٹرول اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش میں اضافے کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ تفصیلی، سائنسی اور تکنیکی مطالعے اور سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ وزیر موصف نے کہا کہ E20 کوئی نیا ایندھن نہیں ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ایتھنول ایک صدی سے زیادہ

0: بالی ووڈ کی مین سٹریم فلموں میں نصیر اپنی کامیابی کی کہانی آگے بڑھاتے جا رہے تھے تو ان کی اداکاری کے چرچے سات سمندر پار تک پہنچ گئے۔ سن 2003 میں آئی ہالی ووڈ فلم دا لیگ آف ایکسٹرا آرڈینری جینٹل مین میں نصیر الدین نے کیپٹن نیمو کا کردار نبھایا، تو دوسری طرف پاکستانی فلم خدا کے لیے میں بھی انہوں نے شاندار کام کیا۔ دیش سے لے کر پردیش تک نصیر الدین شاہ نے اپنی اداکاری کا لوہا ساری دنیا میں منوایا ہے، لیکن نصیر اپنی قابلیت کو خوش قسمتی کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں خود کو خوش قسمت مانتا ہوں کہ مجھے اتنے موقع ملے، لیکن میں کمرشل فلموں سے ابھی سیٹسفائی نہیں ہوں۔ سن 2008 میں آئی ا ویڈنس ڈے نے نصیر کی کمال کی اداکاری کا ایک اور نذرانہ پیش کیا، تو عشقیہ، راجنیتی، سات خون معاف اور ڈرٹی پکچر جیسی فلموں کے ذریعے نصیر الدین شاہ نے بار بار یہ ثابت کیا کہ ایک سچے کلاکار کو عمر باندھ نہیں سکتی۔
1: دل تو بچہ ہے جی،